0: and welcome back to Movie Bus.
1: Laugh Bites on Red FM.
2: Bro, yesterday I boiled the water for 1 hour but still cannot drink.
3: Huh? Why leh?
2: Because I forgot to put the water inside.
4: Signal 1203.
5: 人々のため、ヨーロトンで保守するよ。やはり私の過去が必要なようですね。ブーザーマ姉さんいる。我々は強烈さまの行く末を知りながら、この子のことは僕の罪じゃないんですか。何も知りません。君より厳しい。お前を勇者刑に処す。ザイロ君、実際に人類を破綻させたい人々がいるとしたらどうします。
6: 俺は死滅つもりはねえし、お前らが死ぬのを見るのもごめんだ。